0: Turn it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Merit nejni ġejjin u intinaġu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-studio se rikordi l-grupp il-ġdid Jon fejn magħhom ser inkwadi nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
2: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on

0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
0: Drive home with Ryan and Gail.
2: Rajnaldu taħt l-effetta pitbull.
3: Iva, iva.
2: Għax, pitbull spettaklu.
3: Brafi, ekku, lele.
2: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
3: Skur l-libsu vera zbieħ.
2: Għazin n-Natasha.
4: Daħħani Gail kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vera l-bohit dancers.
3: Xkur, jgħaw, brafi.
4: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
3: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
2: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifi.
3: Għafi, isbali li tamel split to ek.
2: Tam, ġifiri, tamel li split.
3: Għajta, isma, għajnija, mux fuq wiċ jali.
1: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays.

0: Drive Home with Ryan and Gail.
1: Rainado, tarte, fetta, pitbull.
2: Iva, Iva.
1: Ash, oġbul spettaklu.
2: Bravi, ecco, lele.
1: Rax, xkudru n-nejpo li xtaħħam.
2: Xkur li libsu vera sbieħ.
1: Rezzin Natasha.
3: Daħħani Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jajt li vera oġbul dancer.
2: Xkur, ja, bravi.
3: Għaj li jinti minn moġbitux dik il-patata li bdit id-dawa.
2: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
1: Marajt

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il numru wieħed tagħna l-ġimgħatej wara xurxin baqa l-istess ta' Another ma' 54 Untra. Talk to you. Il-mistoqsija hija kumiex kapaċi jagħmlu tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella hemm xi ħadd ieħor li jista' joħdilhom posthom. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna mela ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: Heating up.

Somber the Cat Homewrecker fejn Arisa Önberg dikril Jamal Lohara għallajni għaf il-numru erba ila dik il-naqra zaħra ħarġetu l-fat li xorta wahda tibqa diddomina mal-laq u ħamsa ja xaħġa fenomenali rari tiġri onestament bla dubju għand sert ku wahda mill-ikbar suċessi li seri konna għal din is-sena sar isqim bil-mod il-mod lejla ħarta għawissu iġri sek diġa tibda tuħu naqra dejat tal-lim seri kunu l-ikbar fost l-ikbar għal din is-sena. Pero qoblu għaddejn aħna bil-numru 3 dik li ħallejnija l-ġimgħa l-oħra fil-numru 3 Tejmin Pala u anki Jenny hawni Dracula fuq Bay Bonġo.

0: Il-ġimgħa l-oħra konfermajn hija għall-ġimgħatej fin-numru wieħed illum dak huwa dak li ser niskopru jekk humiss ser jagħmlu tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kompletament kollox. U inti hemm mela jista' jkun li għandek l-opinjoni tiegħek ukoll min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Ibatli WhatsApp issa id-dumx taħsibha 99 0897. Inti jista' jkun tinfluwenza min ser nitfaw fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa li naraw jekk għandek xi raġun jew le. Hekk saru kważi l-10:20 minn hawn ftit ieħor nibdew noddu l-aqwa 40 u prepara ruħek għaliex għandna ħafna future hits. Ġejjin.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
3: Donna, tinsinix Bjorn, tinsinix Maria ejni. Għalhekk qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Ħalli meta jitolbuna l-għajnuna ngħidulhom le, ma ninsew lil-ħadd.
4: Tinsinix fit-30 ta' Awwissu birsaq b'dar Bjorn.
5: Looking to connect with thousands of university students, KSU Freshers Week 2026 is back, bigger and better than ever. With new areas, a brand new look, and even more opportunities to showcase your business. Don't miss your chance to be part of one of Malta's biggest student events. Secure your stand today by sending an email to vpe@ksu.org.mt. KSU Freshers Week 2026, where students connect.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.

Sabrina Carpenter, ġet marreta ja fi charts din war li la dik innaqra sar li ħarġet ukoll kat House Tour fejn nar jisem bej ovvjament fi minn jekk toqgħod tifhem naqra l-lyrics ta' dik id-diska. Naqa' pastaża, Sabrina Carpenter, naqa' pastaża, dejjem tittantana. Imma, dik tagħmilha fin-numru 37 għal din il-ġimgħa kif saru 10:05 u 5 għal ħadd fil-għodu qoblu ngawdu l-weekend ta' Santa Maria wkoll, forsi għandek naqra pjanijiet. Għallum u koll forsi ġurnata l-bahar, jom nkella fil-verita forsi jertattendi xi festa partikolari u koll kompli batli fuq il-socials ġbeħsibek ta' għamel inti għal-kumplament tal-weekend. Pero waqt li jettamelek għana ser nkobri trajni fuq u koll fil-ċart tana fil-numru 36 għal-din il-ġimgħa. Jom il-għaddan xabuzi, a bar song.

Gracie Abrams agat Head the Wall fuajt narisa meg saru daso kwart palissa għoblu nqawdu l-weekend, l-long weekend li kanna u kol matur din il-ġima forsi jinti għatfada l-ek iktar ġenet u fank il-ġima dira unke għat preferi li peress li maġġoranza tanni jessi uħdu għa matur din il-ġima preferit li per eżempju tuħul ġenet uff il-ġima dira jista jkun u kol ebatna xej xipjanijiet għandek għal dan l-long weekend insomma għana sar għoblu għaddejn bi future hit uħra tini wahda li għanna għal din il-ġima bieċans damila malla u erbajn tana il-ħat li ġej. You return a Joel Corey on Whisper. I can-

0: My Horan de ka Tay So Good for Nari Seven Bay wasanna u koll al oħra minn dawiva.
1: New entry.
0: Akutin in new entry li għanna l-din il-ġimgħa direttament fin numru 24 parti mill-aħħar album li ħarġet tirritorna Olivia Rodrigo din hija Stupid Song fuq bejn. New York City.

Agus ar lofsanar na sin tminta sem minúta Sienna Spyro, the cad Great Expectation Fwaid na rísa yn bei, wow, e lehen ffenomenal I palis afr garotsa ma chaba, ten kollu a deia Sienna Spyro on repeat, ma nafse kuzwadi, pra l-album taqa Ġdijt l-ħarġet fenomenali, memx kelma oħra li għan kollu fit-tex naqra fejser tkun madwar l-Europa, pero kon daqxie għalla kjali xider minista sal-axħar ta' s-sena, ser tkun iktar lejla Amerika mill-li kontet naqra, ġveri teġini naqra għoli għazzejet, so biex naqra, sorry, sjena ma naffordi għakx palissa. Minn numru 21, nkoblu għaddejem biex nibdow noddu l-laqwa 20 tagħna għal din il-ġimgħa. Wara 6 snin reġat marret viral di, mhux biċċajt. Fil-numru 20 hawnhi Dominique Fike jisma' Baby Doll.

Għadu bi għada mill-laqwa soundtracks dan is-sajf jina għadni naqra konfus kif dina dumar nexri x-titla mal-laqwa ħamsa tagħna. Però ejja, xej l-lum gwadanjat 10 postijiet il-fuq ukoll għan numru 14 Huel u Imajel Angel the Cat Moving to the Sun. Koblu għaddej ma dan Bruno Mars fil-numru 13.

Alex Warren jiftaħ laqwa xra tagħna din il-ġimgħa wkoll li kienet Fever Dream for jidher jisem bej. Hekk qed din vera fiċin issa niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed u inti jfadalek l-aħħar ftit ċans biex tivvota fuq Instagram illi min tara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk hux il-kbira ta' Another Talk to You jew inkella il-kbira ta' Stella Lefty Boston jista' jkun li ser titlaw ukoll fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa, però qabel xejn. Kom lo għaddejn bil numru 9, Bieber Rexha, Faithless. Deep

artistir palissa dej għabil Europe Tour taħħa u koll għandara xiexieni mil-performances li jettati jisset u fenomenali l-udjenza enormi ma għatana jidlek enormi tal-bliħ u l-verita għalet li għara li jisbitxa dan il-tour sert kwetti għafu ta' xejta break twil għalet iġveri għandi kurs dal-break twil u koll xie fisser Ariana Grande Hate I Made You Love Me ta' mela fil-numru 8 u daw li jimis jinżlu l-isfela l-numru 7 Tame Impala

Din il-ġimgħa mar nixrix tagħmilha fin-numru wieħed wara l-ġimgħa l-oħra kien qed tibda fin-numru tnejn, però minn flok niżlet waħda l-isfel. Zara Larson, The Cat Midnight Sun. U dak fisser wasanna l-iktar parti li inti qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekk Stella Lefty Boston jew inkella Another ma' 54 Ultra ser jagħmlu t-total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Tajt, ser jimbidel kollox wara ġimgħa ta' jbiss, jew. Fin-numru tnejn għal din il-ġimgħa nista' niżveli għandna lil Stella Lefty Boston dak fisser li le għal din il-ġimgħa m'għandniex.

0: il-ġimgħa wkoll Stella Lefty li kien Boston verament titġobni bħalissa tagħmilha fin-numru 2 u dak ifisser li wasalna wkoll biex nisvelaw in-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa l-ebda sorpriża minn daqshekk għaliex għandna Dare Talk to You nista' nikkonferma għal tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40 u l-lista kollha diġà sta' sibha ġurnata inti bay.com/top40 u jien u inti nerġgħu nitkellmu ovvjament nara ħadd li ġej biex nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna li ser ikolna l-ġimgħa d-diela. Kompli gawdi l-ħar ftit tal-weekend nitkellmu. Ciao ciao!
1: Based Top 40. This week's number one.

Tajnfu bej xanellonek biex nibdew il-wara l-ufsinar taħna fl-imkien. Jina bħasoltu ħankunet nżom l-kumpanija s-salerba tal-ufsinar. Allum, kifin tal-lura wara festa publika, ekki ċelebrajt naqra Santa Maria l-biraħ forsi inti xie wieħed li tħobb il-festi u forsi mort jinnaf lejl imqabba jew il-mosta jew forsi xi ħadd li kull opportunità li jkollok meta jkollok ġurnata off tipprova tmur il-baħar u tgawdi s-sajf kemm jista' jkun għax issa jsu wara Santa Maria jekk naqbdu nippreparaw għal back to school u għal ħajja u għal rutina tax-xitwa. Però fadal fadal xahar ieħor jiġifieri xi ngawdu mis-sajf fadal naqa' mhux ħażin. Ma nibdewx ngħidu minn issa, ma hekk isu kelli dak il-feeling jiena għax normalment wara l-festa tal-ħamruna jidla jiena. Aħna jisnu ngħidu għadda s-sajf għalina. Imma fadal. Ħankom li ma' Alex Hurin għalissa, Fever Dream.

0: Waħda mill-favoriti tiegħi ta' Harry Styles li kienet Dance No More fuq bej Chanel hawnhekk. Harry Styles li propju għadu kemm jispiċċa t-tur tiegħu ġewwa Mexico City u bħala thank you. Kif spiċċa t-tur ġewwa Mexico il-min kien qiegħed hemm fl-aħħar show li għamel tagħhom free churros il-kull min kien qiegħed jattendi għall-konsert tiegħu ġaġa differenti u issa ħajkun jibqa' dej u ħajkompli ġewwa New York issa li jmiss fis-26 ta' wissu onestament għandi mistoqsija waħda li kherina jekk forsi qed tisma'ni meta ġej Malta.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Waħda mill-kbar ta' bħalissa din hija Boston ta' Stella Lefty li qed tagħmel suċċessi enormi din il-mara u bħalissa għadha kemm it-tiżjat through TikTok hekk illi ħarġet diska ġdida illi jisima' Summer Your Wine u wkoll qed tiżja l-album il-ġdid tagħha u qed ngħidlek din l-artista għaddejja brata vera maġla u llum propju llum ħad tkun qed kanta live ġewwa Saint Agustina bli illejla naraw xi videos mill-performances. Tá.

Glass Animals, The Kinet, Heat Waves, kifanna bħalissa ħanaj li għakalavoli għassa l-lum mux ħazin ma naħseb jena daħk il-wihet mill-iktar sjuf sħan li għatkenna l-inqas jena ekħassajtu. Sa jena persona li dejjem ħabbejt il-sajf, ma dan il-sajf kienem momenti, kienem ħafna minnom ekxwili dan il-momenti fej preferejt noqgħod ġewwa l-air-condition mill-mur ġurnata l-bahar fi sħana. Din ma nafx ikox għax nikber jew għax l-iktar sajf sħun ma tantx kienet tiġri qabel, però dan is-sajf ġrat li ħafna ma nafx jekkux inti taħsibha bħali li dan is-sajf kien wieħed mill-iktar sjuf sħun li qatt kellna.

Waħda nara abitek ta' Joel Corey dikinet Whisperer fu bej ċanella unek, allura kifet għatta l-ħattijak? Forsi jil-naf bħalissa jaton duwe għal-bahar jow ti preferi toqt id-dara ġewa għall-air condition wara Santa Maria jek forsi xrixt il-bira u ti preferi tqatt iktar il-ġurnata relax kif xinu ma l-pjaniet tijak ekk għal-komplement għal-ġurnata ibat li messaċ fu WhatsApp 99 000 897

Ġdida ta' somberu kol ġdida full playlist ta' nata bej di kienet My Body Isn't Ready fu bej Chanella un ekk allura għandek xi holiday pjanata ekk għal shutdown ta' Santa Maria u fej ħobb mur sabiħ li ktar li sifer tippreferi tbiddel jew dejjem xi ħadd li tħobb mur l-istess spot. Jiena naf nies, jiena naf koppja li dejjem imorru ċipru, dejjem hekk imqabdin ma' dak il-pajjiż u som kull holiday li jmorru som għalihom dak il-post ta' rilassament. Jiena personalment ikun hemm postijiet fejn immur iktar minn darba, imma nħu pjaċir imur postijiet differenti. Esperjenza kulturi differenti, naf esperjenzi differenti, kollox differenti u naf sabiħ li tara iktar minn pajjiż. Jiswiħed fil-ħajja x'taħseb inti persuna li tippreferi tmur ħafna l-istess post jew persuna li tħobb tesperimenta postijiet differenti. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 890.

Take My Soul fu Bey Chanel'la oynayan Kufit Ali Nilu. Sei tek çıtı preferi yo siver deyem lises post yo inkellati preferi di biddel kul darba. Ufost l-ħafna messagġi li battuli xon għalli ni preferi nsifer post differenti kul darba en wisq pajizi xnara tiġi boring dejjem l-istess ħaġa. Imma mbagħad Kristin għalli 100% same place. Jina once li nsib xi ħaġa li vera toġobni ma niġux nirriskija nfittex xi ħaġa oħra li forsi disappuntani. Jiena nippreferi nbiddel kemm il-darba u hekk qatt ma fim dan il-ħaġa li tmur dejjem jew l-istess post. Nifhem tal jkun post sabiħ u jogħġbok u tkun tixtieq terġa' tmur. Imma d-dinja kbira tant sabiħa tant mhux sabiħ dejjem tesperimenta affarijiet differenti għalkemm hemm postijiet li mhux bunix u għad żgur ma nerġax niġi hawnhekk. Imma

Lady Gaga, Beyoncé, Telephone, Throwback tal-ġen fuq bejn il-biraħ fil-axija, tini serata ta' Summer Days Multa fej kanna l-ħatlif Calvin Harris, wieħed mid-DJs favoriti tijax, naħseb number one huwa Avicii u tini wieħed huwa Calvin Harris. Kemm kienet iġeddid li ħafna ħafna memori ta' żożija tijaj bċertu diski li kienet iddoq. Kien inkredibli ħafna, għadni għad nara ħafna stories hemm in-nies li attendew kien lejl eċċezzjonali.

goes like na na na għal-ħatwar l-offsenar u dan l-artist kena tipjana biex uftit ta' break minn l-industrija tal-mużika imma mbagħad ftakar kemm toġbu l-industrija li qiegħed fiha allura iddeċida li jibqa' hemmhekk qed nirreferi għal ħadd li b'du weekend insejħu ftit ta' break imma mbagħad dar. Ifimni dak kulħadd ikun ħajħu deċiżjoni u mod fl-aħħar minuta jiddeċidi mod ieħor. Naħseb anke bħala Maltin kien ħoss li xi kultant inkunu hekk ukoll.

Day of Summer fuq Energy 7B u jidher li x-xuffiera tal-Formula 1 qegħdin jieħdu a well-deserved summer break kif ħafna minnhom ovvjament ikollhom il-jottijiet tagħhom u jgawduha fuq id-dgħajsa hemm probabbilment ħafna minnhom l-Italja. Infatti Antonelli kien jgħid l-Italja u anke rajt il-Charles Leclerc bil-jott tiegħu jgawdi ma' dak il-kelb il-ħelu li għandu. Xi ħaġa interessanti li rajt Toto Wolff u anke Max Verstappen kienu qegħdin joqogħdu ħafna ma' xulħin min jaf. Ta' din jiex nifhem jiena. Imma nżomma. Google Dolls, biex nkomplu għawni Iris.

Haven, intitolata I Run for Bayo. Ġimma d-dieħna nibdew kompetizzjoni ġdida, iċ-ċans tiegħek li tilbaħ biljetti għall-avveniment speċjali li serbuna tistella ġewwa Riad Central fid-29 ta' Awwissu ġewwa ġumu mis-sitta l qudiem bit-tema speċjali tal-festa ta' San Ġiljan. Kif tiddiskrivilna l-iktar weekend disastrus li qatt kellek waqt Bay Breakfast minkemm ma ġej nitrenu anke wejn u t-tim ta' Bay Breakfast ser ikun qed jagħżel il ċat minnkom biex jibqgħu dawn il-biljetti għal dan il-barbecue grill buffet li ser ikun hemm. Dawk huna spuma tliet kelmiet favoriti tiegħi. Barbecue grill buffet. Ah. Palissa il-ġuħ li għandi tal-biża il-lejla naħseb ħankun qed immur id-dar nħuverja kull minn, minn mam samma. Inkomplu għalissa stella.

Fuq Energy 7 Bay, għal dak li huwa l-ħadd filgħaxija, jekk inti forsi qed batti minn xi idea għax tista' tagħmel illejla, infakrek ħafna films li qed jintwerew ġewwa l-Eden Cinema, Spider-Man, Brand New Day, anke The Odyssey, Moana fost ħafna aktar, jew anke forsi tista' tixtieq iżżur The Eden. Ħafna affarijiet li tista' tagħmel hemmhekk ukoll. Super Bowl, XP Arcade, Bay Karaoke, X-Cube u anke challenge tajba għandek Delta Strike.

Cupcakes. Flim kiena u għek, saddisa għana flim kiena l-lum għafna farijiet ġena li għfostom, għadim għadim ta' ġord u uħra ta' Lenny Kravitz. Iva, dan għet jirġem għal-daċi ta' riservis bħalissa, iktar mill-li u iktar leħnu ta' leħnu għet jirġem daq fil-klab, zimma, to be honest, pala persona nħob għafna il-classics, bot vertikolari u koll, il-Lenny Kravitz, din nisimaw ġo klab ma' Atmal House, dem nħob jieġi ribija. From Malta's dance floors to the tracks taking over the world. This is Club Culture Sunday with Wayne.

fuq TikTok, kien fuq TikTok palissa xabba jitla li dak il-kelb, iżeglek il-warrani. U to be honest, meta sibt oskoprejt din id-diska ta' Tomin Collins, tow, bomba. Tow, probabli jek ħat n-serta n-doq xie klab ximkien, jaftara n-doq għaw n-zeglek maħħaw kol.

show, forse al bahar, għattin ġabarlu raddar, tabbera sekk xej, jek forsi jadda xejn bikem, għaxa għada jirġa jieġi it-nejn, jieġi zaħiexen, għabluzna l-ħuligan illum. Tinkwitax, għankur nizamlu għadda xej kumpanija biex kompli t-bazja inti sara. Jina wejna wek, it-em.

Defected Records. Il-ħat wara nof sinara u ek flimkien għanna saddisa propju jtnaqru nuku biex intemmu il-ġimma propju. Kolla kemmi, imma il-ħat ma jispiċċax għawek. Onestament, kuħat ta' vera sorpriza meta din dik jura dikoz reġa' tispiċċat on rotation fil-playlist tagħna ta' kuljum fuq NRI7Bay.

0: ġaj nagħdu taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax xkur Naples li xtaħdem.
1: Skur li libsu vera sbieħ.
0: Għazin Nataxa.
2: Daħħaqni gejl kif qed tipprova ddurlu mal-lewża biex jipprova jobżuqa u jgħid li veru l-boħi dancers.
1: Skur, ja, brafi.
2: Għaj li inti minn mod bitux dik il-patata li bdiet iddawwar.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tagħmel il-cartwheels ġifieri.
1: Brafi, isbali li tagħmel split to hekk.
0: Dam ġifieri, tagħmel l-split.
1: With
3: The Eden and Eden Cinemas. Weekdays